Eye wishi Ade chie bia ye da wo papa Die hunu die hwe Eye wa ni da wo Ye ye famu bia Nyame wi nyame Dadi chie bia ye wa ni da wo papa God of mercy Yawa Tie fa ye gana di shia wo UK enei Nwa mwa wokro duye mwa ini mwa ye ye nwa bema ye di. Ene mpwe busi ya ka on. Ene wwa mwa fifi mwa ye bobo di. Kasi ye maye nina ye honshade. Adi chen biya ye den rade. Eye ya wwa. Wede FM niye. Ah. Oh. What's it?

Ente yedi enkai bo no babe dumo. Enkai bo. Mukpa mpa bo kufu o kama wa mwonsa che enkai bo mrasi. Sansuna ye kwa bre ni adoku omsi ye kuro mungkaniyemu. Mwonsa sa shasiebi. Na fia santi mai ku. Na santi yine. Na usie tu. Na dishye. Yawa, Omo so, Omo ne tun safre we nso se. Jadi eye, awu wo ne chichiri kuro. So ya santini ana se wo ye awu wo bi aba betra, peso tra santime mu a. Na e wuri e bomo di ani don. Yawa. Omo ne o.